0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. En California podría ser el próximo incendio forestal, tormenta de viento, terremoto, inundación o apagón. En Southern California Edison, estamos preparados para lo inesperado. Y queremos que tú también tengas un plan y estés listo. Prepara tu kit para emergencias con cosas como un botiquín, medicamentos, radio con pilas, agua embotellada y comida que no se eche a perder. Para más información y para actualizar tus alertas de apagones, visita sce.com/prepárate.
2: Con Remitly cada envío tiene una historia.
3: Mi mamá decía, a buen entendedor pocas palabras y pota, y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
2: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
3: Con Remitly solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
2: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
4: En estas calles uno maneja con fe. Fe en que el de adelante no frene de golpe. Fe en que el de al lado no cambie de carril sin ver. Pero cuando esa fe se rompe y alguien te choca, no es momento de entrar en pánico. Es momento de llamar a DK Law. En DK Law te llevamos de principio a fin. Te explicamos tu caso sin palabras complicadas. Te ayudamos con tu carro, con tus doctores y hablamos con la aseguradora para que tú no tengas que hacerlo. Nosotros peleamos para ti. El costo inicial, cero. No pagas nada y solo cobramos si ganamos. Hemos ayudado a miles de familias a recuperar lo que les corresponde y estamos listos para ayudarte a ti. Aquí cumplimos. De día, de noche, cuando lo necesites. Después de un accidente, no te quedes a medias. Da el paso completo con DK Law. Llama al 800-80-DK-LAW, 800-803-5529 o visita dklaw.com. DK Law, tu caso, tu voz, tu victoria. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
5: Este mensaje es para ti. Te curamos en menos de 24 horas. Te mostramos el rostro del enemigo. Te decimos quién te hizo el mal, quién te hizo el daño. Comunícate ya. 323-318-4646. Si te sientes enfermo, desahuciado por los médicos, sufres artritis, osteoporosis, reumatismo, prostatitis, infertilidad, diabetes, dolor de piernas, dolor de espalda, dolores de cabeza, cansancio físico, agotamiento, consúltanos. 323-318-4646. Escuchemos personas agradecidas.
6: Mi nombre es Felipe, estoy agradecido aquí con los maestros que me han ayudado, he salido adelante y espero que aquellas personas que se encuentren así desesperados de un problema, que no tengan dónde acudir, son muy buenos, gracias.
5: De esta manera nos recomiendan 323-318-4646.
7: Es el evento deportivo más grande del mundo. Tres naciones, 48 selecciones, un solo latido mundialista. Mundial de la FIFA 2026. Cada jugada, cada gol y cada grito de gloria, vívelo aquí, donde se escribe la historia del fútbol. Mundial de la FIFA 2026 en esta estación. Estación afiliada a Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
8: Soy Piolín y mi hermano Showboy y yo te recomendamos que hables con mis amigos de Tax Defense Group si le debes más de $25,000 en impuestos al IRS.
9: Así es, carnal. Es muy importante no deberle impuestos al IRS, especialmente si estás arreglando papeles.
8: Correcto. Mis amigos de Tax Defense Group van a negociar con el IRS para reducir tu deuda y tu primer consulta es gratis.
9: Tienen más de 20 años de experiencia, así que márcales al 1-800-380-6921 o visita 855-TAXBILL.com.
10: Esto apenas va agarrando filo.
11: Prepárate, porque lo bueno viene pesado. En el show de Piolín.